سامعین جی، نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ اب ہماری نشریات کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان اور آرزو استا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ یہ صدائے ترکیہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 27 اگست بروز جمعرات ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہمارے نشات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترک سر 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام اہم ایجادات اور سیر و سیاحت پیش کی جائیں گے۔
1: ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان ہے مصباح شاہ ہیں۔
0: صغیر احمد

0: تو آئیے سامعین، پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔
1: ترکی کے حسب اقتدار جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے نائب چیئرمین اور پارٹی ترجمان عمر چیلک نے ایک بار پھر شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے ساتھ ترکی کی حمایت پر زور دیا ہے۔
0: ترکی کے وزیر تجارت عمر بولات نے کہا ہے کہ دمشق ورلڈ اکانومک فورم تجارت، لاجسٹک، توانائی سمیت دیگر شعبوں میں نئی شراکت داریوں کے دروازے کھولے گا۔
1: غزہ امن کونسل نے حماس کے ہتھیار ڈالنے اور اقتدار منتقل کرنے پر رضامندی ظاہر کرنے کا اعلان کیا ہے۔
0: اسرائیلی طیاروں نے آج الصبح جنوبی لبنان پر نئے حملے کیے ہیں۔
1: نیتن یاہو نے لیکوڈ پارٹی کو خبردار کیا ہے کہ اگر صورتحال تبدیل نہ ہوئی تو انتخابی شکست ناگزیر ہے۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: ترکی کے حزب اقتدار جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے نائب چیئرمین اور پارٹی ترجمان عمر چیلک نے ایک بار پھر شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے ساتھ ترکی کی حمایت پر زور دیا ہے۔ این سوشل سے جاری کردہ بیان میں چیلک نے کہا ہے کہ شام کو متحد اور یکجا ہو کر مستقبل کی جانب بڑھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صدر رجب طیب ایردوان نے شامی عوام کو دہشت گردی اور سامراجی حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بھرپور جدوجہد کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ وائی پی جی دہشت گرد تنظیم کی تحلیل کے بعد شام کے داخلی اتحاد کو مضبوط بنانے کے حوالے سے ایک اہم مرحلہ عبور کر لیا گیا ہے۔ چیلک نے کہا ہے کہ دہشت گردی سے پاک ترکی اور دہشت گردی سے پاک خطے کے اہداف خطے کو تقسیم کرنے کے خواہاں عناصر کے منصوبوں کو ناکام بنا دیں گے۔ انہوں نے بھائی چارے کی سیاست جاری رکھنے کا ذکر کیا اور اس بات پر زور دیا ہے کہ اٹھائے گئے اقدامات بشمول کردوں کے خطے کے تمام عوام کے لیے ایک روشن مستقبل کی نوید ہیں۔
0: ترکی کے وزیر تجارت عمر بولات نے کہا ہے کہ دمشق ورلڈ اکانومک فورم تجارت، لاجسٹکس، توانائی اور مالیاتی شعبوں میں نئی شراکت داریوں کے دروازے کھولے گا۔ عمر بولات نے دمشق ورلڈ فورم میں شرکت کی اور افتتاحی نشست سے خطاب میں دو طرفہ اور علاقائی سطح پر تعاون، مشترکہ ترقی اور مضبوط اقتصادی انضمام کے ویژن پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ فورم تجارت، لاجسٹکس، توانائی اور مالیاتی شعبوں میں نئی شراکت داریوں کے نئے امکانات پیدا کرے گا۔ علاوہ ازیں شام کی اثر نو تعمیر کے عمل اور لیونٹ خطے میں ایک مضبوط تجارتی مرکز کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیر تجارت عمر بولات نے اپنے خطاب کے اختتام پر اس عزم کا بھی اظہار کیا ہے کہ ترکی صدر رجب طیب ایردوان کی قیادت میں شام اور خطے میں امن، استحکام و خوشحالی کے ساتھ تعاون کو پوری ثابت قدمی کے ساتھ جاری رکھے گا۔ واضح رہے گا دمشق ورلڈ اکانومک فورم رواں سال پہلی مرتبہ منعقد کیا گیا ہے اور اسے خطے کے معاشی مستقبل کے لیے ایک تاریخی قدم قرار دیا جا رہا ہے۔
1: غزہ امن کونسل نے حماس کے ہتھیار ڈالنے اور اقتدار منتقل کرنے پر رضامندی ظاہر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امن کونسل کے نمائندہ اعلیٰ نکولائی میلادینوف نے حماس اور غزہ کے دیگر مسلح گروپوں کے ہتھیار پیش کرنے اور اختیارات منتقل کرنے پر رضامندی ظاہر کرنے سے متعلق بیان جاری کیا ہے۔ بیان میں میلادینوف نے کہا ہے کہ حماس اور غزہ کے مسلح گروہوں نے پہلی بار اپنے ہتھیار چھوڑنے اور شہری اور سیکیورٹی امور سمیت تمام حکومتی اختیارات اقوام متحدہ کی جانب سے تسلیم شدہ عبوری انتظامیہ کو منتقل کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔
0: لبنانی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے آج الصبح جنوبی لبنان پر نئے حملے کیے ہیں۔ این این اے نے رپورٹ کیا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق صبح تقریباً 6 بجے نبتی الفوقہ کے مشرقی مضافات میں واقع علی الطاہر کے جنگلاتی علاقے پر دو فضائی حملے کیے گئے۔ ایجنسی نے بتایا کہ طیاروں نے کئی شدید دھماکہ خیز میزائل داغے، جس کی وجہ سے پورے علاقے میں زوردار دھماکہ سنا گیا اور گہرا دھواں پھیل گیا۔ این این اے کے مطابق اسرائیلی جیٹ طیاروں نے رات کے وقت زوتر الشرقیہ اور مفتون کے قصبوں کے درمیانی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی 2 مارچ کے اور شروع کیے گئے ایک نئے فوجی آپریشن کے بعد سے لبنان میں اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کے دوران اسرائیلی افواج جنوبی لبنان کے کچھ علاقوں کی طرف پیش قدمی بھی کر چکی ہے۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان 26 جون کو امریکی ثالثی میں ایک فریم ورک معاہدہ طے پایا تھا، جس کے تحت مقبوضہ لبنانی علاقوں سے اسرائیل کے بتدریج انخلا کے بدلے وہاں لبنانی فوج کی تعیناتی اور حزب اللہ سمیت مسلح تنظیموں کو غیر مسلح کرنا شامل ہے۔ فریقین اس وقت سے امریکی قیادت میں فریم ورک معاہدے کے نفاذ پر مذاکرات کر رہے ہیں، جس میں اسرائیل کا انخلا اور لبنانی فوج کی تعیناتی شامل ہے۔ ان مذاکرات کے باوجود جنوبی لبنان پر اسرائیل کے حملے مسلسل جاری ہیں۔
1: نیتن یاہو نے لیکوڈ پارٹی کو خبردار کیا ہے کہ اگر صورتحال تبدیل نہ ہوئی تو انتخابی شکست ناگزیر ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے بند کمرے کے اجلاسوں میں اعتراف کیا ہے

0: کہ اپوزیشن کے مقابلے میں اس کی جماعت کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے. نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اگر کچھ تبدیل نہ ہوا تو اس کی جماعت لیکورڈ پارٹی آئندہ انتخابات ہار جائے گی. اسرائیل کے سرکاری نشریاتی ادارے کان کی خبر کے مطابق نیتن یاہو نے اپنی پارٹی کی 10 نشستوں سے محرومی کا اعتراف کیا اور کہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں انہیں کیسے واپس لوں گا.
1: عراقی فوجی ترجمان صباح نعمان نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ بین الاقوامی اتحادی افواج کا عراق سے انخلا تیز ہو گیا ہے اور یہ عمل 30 ستمبر تک مکمل ہونے کی امید ہے. عراقی نیوز ایجنسی کے مطابق النعمان نے العراقیہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ انخلا کا عمل وزیر اعظم علی فالح الزیدی کے دفتر کے ساتھ براہ راست مربوط ہے اور طے شدہ ٹائم لائن کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے. النعمان نے مزید کہا کہ 2014 میں داعش دہشت گرد تنظیم کے خلاف جنگ کے لیے قائم کیے گئے امریکی قیادت میں بین الاقوامی اتحاد میں شامل جرمن افواج نے حال ہی میں شمالی عراق کے شہر اربل سے اپنے انخلا کا عمل مکمل کر لیا ہے. جرمن افواج 2015 سے اربل میں تعینات تھیں اور وہ عراقی فورسز کی تربیت کے ساتھ ساتھ ہتھیاروں کے پروگراموں اور فضائی جاسوسی کی سرگرمیوں پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھیں. بدھ کے روز ان کا یہ انخلا مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے. النعمان نے واضح کیا کہ انخلا براہ راست وزیر اعظم کے دفتر کے زیر نگرانی ہو رہا ہے جو روانہ ہونے والی افواج اور آلات کی زمینی اور فضائی نقل و حرکت کی نگرانی کرتا ہے. اربل ہوائی اڈے پر جرمن افواج کے زیر استعمال رہنے والی تنصیبات کو اب مقامی حکام کے حوالے کر دیا جائے گا. النعمان نے اشارہ کیا کہ منتقلی عین الاسد ایئر بیس اور بلد سمیت دیگر سابقہ اتحادی اڈوں کو عراقی وزارت دفاع کے حوالے کیے جانے کے بعد عمل میں آئی ہے جہاں اتحاد نے اپنے مشن ختم کر دیے تھے. عراق نے جنوری میں اتحاد کے مشن کو ختم کرنے کے منصوبے کے پہلے مرحلے کی تکمیل کا اعلان کیا تھا جب امریکی افواج مغربی صوبے الانبار میں عین الاسد ایئر بیس سے نکل گئیں اور یہ تنصیب عراقی فورسز کے حوالے کر دی گئی. دوسرا اور آخری مرحلہ جو 30 ستمبر 2026 تک جاری رہے گا اربل سے شام میں داعش کے خلاف آپریشنز کو مدد فراہم کرنے پر مشتمل ہے.
2: یہ خبریں سدائے ترکیے کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں.
0: ایران نے کہا ہے کہ امریکہ یک طرفہ پابندیوں سے ہونے والے نقصانات کا بین الاقوامی سطح پر ذمہ دار ہے اور اسے معاوضے اور بحالی سمیت ایران کو پہنچائے گئے نقصانات کا مکمل ازالہ کرنا چاہیے. اقوام متحدہ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو ارسال کردہ مراسلے میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ کے اقدامات کو یک طرفہ جبری اقدامات کے ذریعے چلائی جانے والی اقتصادی دہشت گردی مہم قرار دیا اور کہا ہے کہ یہ اقدامات بین الاقوامی قانون کے منافی ہیں. ایران سرکاری ٹیلی ویژن IRIP کے مطابق عراقچی نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ذمہ داروں کا احتساب یقینی بنانے، نقصان کا معاوضہ اور ازالہ کرانے اور ان غیر انسانی اور غیر قانونی اقدامات کے ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے تمام دستیاب ذرائع استعمال کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے. عراقچی نے زور دیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے چلائی گئی یہ مہم بین الاقوامی قانون کے تحت تمام مادی اور غیر مادی نقصانات کے معاوضے اور ازالے کو یقینی بنانے کی ذمہ داری سمیت بین الاقوامی ذمہ داری پیدا کرتی ہے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ اگر ایران کی عوام کو غیر قانونی اور مشرمانہ اقدامات کے ذریعے پہنچنے والے نقصانات کے نتائج سے متعلق ضروری قانونی عناصر ثابت ہو جاتے ہیں تو امریکہ مکمل بین الاقوامی ذمہ داری کا حامل ہوگا اور اسے انفرادی تعزیراتی ذمہ داریوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. عراقچی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور رکن ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ واشنگٹن کی جانب سے خود مختار ریاستوں پر ان کے جائز اقتصادی مفادات اور تجارتی تعلقات تبدیل کرنے کے لیے یک طرفہ جبری اقدامات اور ثانوی پابندیوں کے استعمال کی مذمت کرے اور اسے مسترد کرے. ایران نے ممالک سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایسے اقدامات کو تسلیم، منظور یا نافذ نہ کریں جن کا مقصد ان کے خود مختار حقوق کو واشنگٹن کی جانب سے یک طرفہ طور پر طے کردہ پالیسیوں سے مشروط کرنا ہے.
1: امریکی این بی سی نیوز نے معاملے سے متعلق چار ذرائع کے حوالے سے خبر میں کہا ہے کہ ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں نے پورے مشرق وسطی میں امریکی انٹیلیجنس تنصیبات اور انٹیلیجنس آلات کو اربوں ڈالر کا بے مثال نقصان پہنچایا ہے. خبر کے مطابق ان حملوں میں سی آئی اے اور دیگر امریکی انٹیلیجنس اداروں کے زیر استعمال عمارتوں، ریڈار نظاموں اور انٹیلیجنس جمع کرنے والے آلات کو نقصان پہنچا ہے. ذرائع کے مطابق تباہی کا حجم اتنا بڑا تھا کہ اسے امریکی انٹیلیجنس اداروں کے لیے اب تک کا سب سے بڑا نقصان قرار دیا گیا ہے. حملوں میں انٹیلیجنس اداروں اور امریکی فوج کے مشترکہ زیر استعمال مختلف تنصیبات اور آلات کو نشانہ بنائے جانے کی وجہ سے امریکی کانگریس نے تعمیر نو اور بعض تنصیبات کی دوسری جگہ منتقلی کے لیے خصوصی ہنگامی فنڈ مختص کیا ہے. امریکی اور خلیجی حکام کے مطابق تنازع کے دوران نشانہ بنائے گئے انٹیلیجنس مقامات میں ریاض میں ایک سی آئی اے اسٹیشن، مشرقی عراق میں ایک تنصیب

0: و پورے خطے میں موجود حساس ریڈار اور نگرانی کے مراکز شامل ہیں۔ تنازعے کے ابتدائی مرحلے میں ایرانی حملوں نے منظم انداز میں امریکی فضائی دفاع کے ریڈار نیٹورک کو بھی نشانہ بنایا ہے۔
1: نیپال میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے درجنوں افراد ہلاک اور چین کی سرحد پر سینکڑوں افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ نیپال کی چین کے ساتھ سرحد کے قریب آنی سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں 270 افراد ہلاک اور 1300 سیاح، مسافر، فوجی اور پولیس اہلکار لاپتہ ہو گئے ہیں۔ حکام نے اب تک کم از کم 270 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ حکومتی اندازوں کے مطابق اس قدرتی آفت میں 19 پل بہہ گئے، تقریباً 40 کلومیٹر سڑکوں اور 13 ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹوں کو نقصان پہنچا ہے۔ نیپال کے وزیر خارجہ ششیر خانال نے آفت کے حوالے سے پارلیمنٹ کو معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا ہے کہ آنی سیلاب سے فوجی بیرکیں بھی متاثر ہوئی ہیں اور فوجی حکام، فوجی جوانوں اور پولیس اہلکاروں سمیت بڑی تعداد میں لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ چین کی جانب سے بھی 558 افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاع دی گئی ہے۔ روزنامہ ہمالین ٹائمز کی خبر کے مطابق سیٹلائٹ تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیلاب ایک ہمالیائی گلیشیئر سے برف کے ایک بڑے حصے کے ٹوٹ کر گرنے کے بعد آیا ہے۔ برف کا یہ تودہ رسوا گڑی سرحدی گزرگاہ سے تقریباً 20 کلومیٹر شمال مشرق میں ٹوٹا اور اس کے نتیجے میں بوٹو کشی دریا میں ٹنوں برف اور چٹانیں جا گریں۔ حکومت نے کہا ہے کہ علاقے کے رہائشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا اور امداد و بچاؤ آپریشن کے لیے فوجی اور نجی ہیلی کاپٹر آپریٹروں کو متحرک کر دیا گیا ہے۔ نیپالی فوج اور نجی ہیلی کاپٹر آپریٹروں نے 114 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے۔
0: الجزائر میں شدید جنگلاتی آگ کے نتیجے میں 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ الجزائر کے وزیر داخلہ سعید سیوت نے جاری کردہ بیان میں کہا کہ ملک کے مشرقی صوبوں میں لگی تباہ کن جنگلاتی آگ کی وجہ سے ابتدائی معلومات کے مطابق 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سیوت نے جنگلاتی آگ سے متعلق جانی نقصان کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ بجائیہ میں 4، جیجل میں 5 اور تیزی وزو صوبے میں 3 افراد ہلاک ہوئے۔ علاقے میں آگ بجھانے کی کارروائیاں بلا تعطل جاری ہیں۔ اطلاع کے مطابق آگ شدید گرمی کی لہر سے بھڑکی ہے اور اس وقت تک شہری دفاع کے اہلکار آگ کی لپیٹ میں آیا 58 مقامات میں سے 21 میں آگ پر قابو پا چکے ہیں اور 37 مقامات پر کارروائیاں جاری ہیں۔ واضح رہے کہ الجزائر میں گزشتہ ماہ بھی جنگلاتی آگ کے واقعات میں 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔
1: میٹا تحفظ اطفال کے مقدمے میں تقریباً 17 ارب ڈالر کے تصفیہ پر رضامند ہو گیا ہے۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق میٹا پلیٹ فارموں نے فیس بک اور انسٹاگرام کو بچوں کو لت لگانے والے انداز میں ڈیزائن کیے جانے، صارفین کو سیکیورٹی کے معاملے میں گمراہ کیے جانے اور ان پلیٹ فارموں کو استعمال کرنے والے بچوں کے ذاتی ڈیٹا کو غیر قانونی شکل میں جمع کیے جانے کے الزامات ختم کروانے کے لیے 16.68 ارب ڈالر تک کی ادائیگی پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ میٹا کے خلاف یہ مقدمہ 29 ریاستوں کی جانب سے امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کی وفاقی عدالت میں دائر کروایا گیا تھا۔ مقدمے کے تحت بدھ کے روز طے پانے والے مذکورہ تصفیہ سے سوشل میڈیا کمپنیوں کی جانب سے نوجوان صارفین کو نقصان پہنچانے کے الزامات سے متعلق اہم ترین قانونی چیلنجوں میں سے ایک کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق میٹا نے ملک بھر میں فیس بک اور انسٹاگرام کے نوجوان صارفین کے لیے یومیہ استعمال کی حد مقرر کرنے اور رات کے اوقات میں ان پلیٹ فارموں تک رسائی روکنے کے ساتھ ساتھ متعدد نئی پابندیاں نافذ کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔
0: اور کنٹری میوزک کی معروف افسانوی شخصیت ڈالی پارٹن 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئی ہیں۔ ان کے اہل خانہ کی جانب سے منگل کے روز جاری کیے گئے ایک بیان میں مایہ ناز فنکارہ کی موت کی تصدیق کی گئی۔ فنکارہ کے مینیجر نے بھی اطلاع دی ہے کہ پارٹن کا نیشویل میں انتقال ہو گیا ہے۔ جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ کینسر کے خلاف ایک بہادرانہ مختصر جنگ کے بعد ڈالی نے اپنے عزیزوں کی موجودگی میں وینبلڈ انگرام کینسر سینٹر میں آخری سانسیں لی۔ ڈالی ریبیکا پارٹن 19 جنوری 1946 کو ٹینیسی کے گریٹ سموکی ماؤنٹنز میں پیدا ہوئی۔ 12 بچوں کے خاندان میں چوتھے نمبر پر آنے والی پارٹن نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں موسیقی کی جڑیں نسلوں پرانی تھیں۔ اپنے شاندار کیریئر کے دوران 49 اسٹوڈیوز البمز اور 9 لائیو ریکارڈنگ البمز ریلیز کرنے والی پارٹن کو 10 گریمی ایوارڈز کے ساتھ ساتھ کئی باوقار اعزازات سے بھی نوازا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئی۔
1: اور سامعین، اب ایک گیت آپ کی سماعتوں کی نظر کیے دیتے ہیں۔ گیت کے بول ہیں بنا سورما اور گایا ہے گروپ اکیلن نے۔

السلام علیکم سامعین، سیر و سیاحت کے آج کے حصے میں بھی ہم جزیرہ قبرص کا تاریخی سفر جاری رکھیں گے۔ 1571 میں سلطنت عثمانیہ کی فتح قبرص صرف ایک فوجی فتح ہی نہیں تھی بلکہ طاقت کے عالمی توازن میں ایک دیر پا تبدیلی کا آغاز بھی تھی۔ اس فتح کے ساتھ سلطنت عثمانیہ اپنی فوجی اور سیاسی دونوں طاقتوں کے عروج پر پہنچ گئی۔ 16ویں صدی کے دوسرے نصف تک سلطنت عثمانیہ نے بحثیت ایک سپر پاور کے تاریخ کے اسٹیج پر اپنا مقام مضبوط کر لیا۔ ایسی سپر پاور جس کی حکمرانی 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، استنبول سے مصر تک اور شام سے اناتولیہ تک ایک وسیع جغرافیہ ترکوں کے کنٹرول میں تھا۔ فتح قبرص کے ساتھ سلطنت عثمانیہ نے مشرقی بحیرہ روم کے تجارتی راستوں پر مکمل

پر کنٹرول حاصل کر لیا. حج کے راستوں کو محفوظ بنایا اور وینس کے قزاقوں کی طرف سے سالوں سے لاحق خطرے کو ختم کر دیا. اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ فتح قبرص سے خطے کے وسط میں عثمانی بحریہ کے لیے ایک ایسا اڈا قائم ہو گیا جو فوجی اور لاجسٹک حوالے سے نہایت اہمیت کا حامل تھا. اچھا تو جمہوریہ وینس کا کیا ہوا؟ قبرص سے محرومی جمہوریہ وینس کے لیے صرف جغرافیائی پسپائی ہی نہیں تھی بلکہ ایک دور کا اختتام بھی تھی. مشرقی بحیرہ روم میں وینس کی صدیوں کی تجارتی بالادستی ہل کر رہ گئی. اسٹریٹجک اہمیت کا حامل آخری اڈا جمہوریہ وینس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا. اس کے معاشی وسائل کم ہو گئے اور فوجی اور سیاسی وقار کو شدید دھچکا لگا. قبرص اب سلطنت عثمانیہ کے زیر تسلط تھا. یہ پہلو صرف نقشے میں تبدیلی کا ہی نہیں بلکہ خطے کے صدیوں پرانے طاقت کے توازن کی باس نوشت کا مفہوم بھی رکھتا تھا. فتح کے بعد عثمانیوں نے مشرق اور مغرب کے درمیان اہم ترین تجارتی راستے مکمل کنٹرول میں لے لیے. مسالوں کے تجارتی بحری گزرگاہوں اور شاہراہ رشم کے زمینی راستوں کے کنٹرول نے سلطنت کو بہت بڑا معاشی فائدہ پہنچایا. اس کے طفیل محصولات اور کسٹم آمدنی میں نمایاں اضافہ ہوا. صدیوں سے مشرق بحیرہ روم کی تجارت پر حاکم وینس کی اجارہ داری ختم ہو گئی. اب ان سمندروں پر جس کا حکم چلتا تھا اس کا نام تھا سلطنت عثمانیہ. تاہم اس اسٹریٹجک فتح نے یورپ میں شدید اور دورس بازگشت پیدا کی. سکوت قبرص نے عیسائی دنیا میں خطرے کی گھنٹیاں بجانی شروع کر دیں اور عیسائی یورپ میں ترکوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایک عظیم اتحاد کا سبب بن گیا. وینس اور اسپین کی زیر قیادت قائم کیے گئے صلیبی اتحاد نے قبرص کی شکست سے صرف دو ماہ بعد 7 اکتوبر 1571 کو خلیج کورینت میں جنگ لیبانٹو لڑی اور عثمانی بحریہ کو شدید دھچکا لگایا. تاہم عثمانی وزیر اعظم سوکولو محمد پاشا کے الفاظ عثمانیوں کی جنگ حکمت عملی کا خلاصہ ہے. سوکولو محمد پاشا نے کہا کہ ہم نے قبرص پر قبضہ کر کے آپ کا بازو کاٹ دیا ہے. آپ نے بھی ہماری بحریہ کو جلا کر ہماری داڑھی کاٹ ڈالی ہے. کٹا ہوا بازو دوبارہ نہیں نکلتا لیکن کٹی ہوئی داڑھی دوبارہ سے اور زیادہ گھنی ہو کر نکلے گی. سلطنت عثمانیہ کی فتح قبرص کے ساتھ یورپ کا جغرافیائی نقطہ نظر یکسر تبدیل ہو گیا. یورپی حکومتیں ترکوں کی پیش قدمی کے مقابل دفاعی پوزیشن میں آ گئیں اور انہیں نئی حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت کا احساس ہونے لگا. یہ پیش رفتیں یورپی سفارتکاری میں بھی بڑی تبدیلیوں کا سبب بنی. عثمانی مخالف اتحاد مضبوط ہو گئے اور پاپائیت صلیبی جذبے کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرنے لگی. اسپین کی بحیرہ روم پالیسی نے ایک نئی شکل اختیار کی اور فرانس نے آسٹریا اور اسپین کی طرف سے خطرے کے مقابل عثمانیوں کے ساتھ اتحاد کو مضبوط کر لیا. اس کے علاوہ مشرقی بحیرہ روم پر سلطنت عثمانیہ کی حاکمیت نے یورپی ریاستوں کو اپنے روایتی تجارتی راستوں کو تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا. اس طرح بحر اوکیانوس میں نئے راستوں کی دریافت کے سفروں میں اضافہ ہو گیا. یہ مرحلہ عالمی تجارت کے رخ کو ایک طویل مدت کے لیے مختلف براعظموں کی طرف پھیلا کر عالمی معاشی ڈھانچے میں بنیادی تبدیلیوں کا سبب بنا. کئی سالوں تک بحیرہ روم سلطنت عثمانیہ اور جمہوریہ وینس کے مابین شدید رقابت کا علاقہ بنا رہا. عثمانیوں کا ایک عظیم بحری طاقت بننے کا ہدف خطے میں وینس کی روایتی بالادستی سے متصادم ہونے کی وجہ سے دونوں طرف کی بحری افواج کو بار بار ایک دوسرے کے مقابل لا رہا تھا. فتح قبرص اس جدوجہد کو عثمانیوں کے حق میں کرنے والا ایک فیصلہ کن قدم تھا. یہ فتح فوجی ہی نہیں سیاسی اور معاشی نتائج کے ساتھ بھی ایک تاریخی سنگ میل بن گئی. پیارے سامعین، اگلے سفر میں بھی ہم جزیرے میں تاریخ کے نقشے پاک کا سراغ لگانا جاری رکھیں گے اور یہاں اس ثقافتی، تعمیراتی اور سماجی بنت کا مشاہدہ کریں گے جو تین صدیوں پر محیط عثمانی حکمرانی کا نتیجہ ہے. اس وقت تک اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.